0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Alle de andre går på dans etter skolen.
4: Ja.
3: Jeg vil også begynne på dans.
4: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
5: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
9: Nei, de er jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
14: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
22: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
23: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
25: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
26: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
25: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
26: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
25: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
26: Uff da, nå må du ringe Andreas.
27: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
28: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
29: Jo, det stemmer det.
28: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
27: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio.

0: Ok, I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
4: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
13: Hæ?
12: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
13: Næ, det noe vits, ja?
12: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
13: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, Harald?
13: Jo da, men selv ved katta så får vi jo lett 25 000.
12: Ikke hvis den brent, da.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hei du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
20: Du?
13: Ja?
20: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
13: Ja, jeg tar det.
21: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Når alt du vil ha

0: Så vi er klar for i morgen klokka 7 med plattbursdagen fra Fu Manchu, fra NoFX, ukens råste fra Rise Against, og vi skal høre hva som er favoritt rockelåter til Senterpartiets Trygve Slagsvold VM.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
21: Hei, Helle.
22: Hei.
21: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
22: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
21: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
22: Det stemmer.
21: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
23: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Storebrand presenterer et nøkternt.
25: Ja.
26: Har du virkelig fikset alt det der?
25: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
26: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
25: Ja.
24: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Du vet den der nabokatten som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hei, Isabel.
11: Hei.
10: Du hadde mil som brøt sammen, du.
11: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
10: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
11: Klaro.
10: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Kan Pia spise hos oss etterpå?
14: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
8: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
15: Hallo, mammas telefon.
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja, det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
22: Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd i dag.
21: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
20: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
7: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
23: Radio Rock.

0: opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Bestandig stress, bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Faen,
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
8: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
0: Hei, det...
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Du?
14: Ja?
13: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta og tenne I peisen?
14: Ja, jeg tar det.
15: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
1: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
19: Nuggets?
1: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds?
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Ekte rock. Det det vi driver med.
12: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: Så vi er klar for i morgen klokka 7. Vi har plattbursdagen fra Fu Manchu, fra NoFX, ukens råste fra Rise Against, og vi skal høre hva som er favorittrockelåter til Senterpartiets Trygve Slagsvold VM.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
11: Bestemor, det kan du ikke si.
10: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme Toren min.
11: Det har vi aldri sagt.
10: Jo, når de er på besøk så vil de leke med den igjen.
11: Bestemor, det der kan du ikke.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Hei Helle.
15: Hei.
14: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
15: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
14: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
15: Det stemmer.
14: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
18: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
18: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Low battery. Find charging station.
22: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Hei, mamma.
24: Hei.
23: Kan Pia spise hos oss etterpå?
24: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
25: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
27: Bare ekte rock.
28: Radio
27: Rock. Radio Rock.

0: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift hele foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
13: Wow.
12: Vet du hva jeg kaller det?
13: Nei.
12: Beredskapet.
14: Ja, ja, ja, ja.
15: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
18: Hva?
17: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagene nå?
18: Er det noe vits, ja?
17: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
18: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
17: 25 000 kroner, Harald?
18: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
17: Ikke hvis den er brent, da.
20: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
6: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
12: Sofakos.
11: Nei.
12: TV-kos.
11: Nei.
12: Vennekos.
11: Nei, enda bedre. Det tid for...
13: Fredagskos. Ingen kjemping, ingen kos.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
14: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover i senga si.
16: Hvor lang en gitar?
17: Som en lang pinne.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Hei det.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Så er vi klar for i morgen klokka 7 med plattbursdagen fra Fu Manchu, fra NoFX, ukens råste fra Rise Against, og vi skal høre hva som er favorittrockelåter til Senterpartiets Trygve Slagsvold VM.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
10: Wow.
9: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
9: Beredskapet.
11: Ja.
12: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Harald?
14: Ja?
13: Bør vi ta den elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
14: Men er det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
13: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jeg husker tid av penger også.
13: Ja, det er sant.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
20: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, mamma.
21: Hei.
3: Kan Pia spise hos oss etterpå?
21: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
22: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
23: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her.
2: Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
3: Så har jo selvsagt mikseren gått funnet her.
2: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
3: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sett meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tursdagene kommer til et sted nær deg på tursdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
18: Nei, det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
19: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører Og så plinger det I mobilen Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det Så strekker du ut hånda Og det akkurat da du må stoppe deg selv Og ta hånda tilbake på rattet Og skal du få til det Så bør du lage deg en plan Da blir det litt lettere Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Steinsprut og ruteskift.
3: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer, da.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja?
0: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
4: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Radio Rock.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Challenge 2 fra NoFX, ukas råste fra Rise Against, og vi skal høre hva som favoritt rockelåter til Senterpartiets Trygve Slagsvold VM. Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva er den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du?
6: Ja?
10: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
6: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva gjør sola på natta?
14: Den sover i senga si.
13: Hvor lang er en gitar?
14: Den, som en lang pinne.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
3: Dette er Radio Rock.
13: Bare ekte rock.

0: VG-nyhetene. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Bilder fra stedet viser olje som brenner i sjøen.
1: Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Ukraina innførte i februar sanksjoner mot skipet grunnet mistanke om at det blir brukt til å omgå sanksjonene mot Russland, altså at det en del av den såkalte skyggeflåten. Brannårsaken er ukjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I USA er drapsdømte Christa Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke, det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio fortsetter på overtid, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Hvis partene ikke blir enige, er det varslet at 133 sykepleiere går ut i streik i dag. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag. Det er foreløpig ikke meldt om noen hendelser som påvirker trafikken.
3: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i radioappen.

0: opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på late etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Ja,
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
6: Hæ?
5: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
6: Det noe vits, ja?
5: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
5: Ikke hvis den brent, da.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt I månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
10: Hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
10: ja.
9: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Du,
14: ja?
15: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio.

0: Så vi er klare for i morgen klokka 7. Vi har pladebursdagen fra Fu Manchu, fra NoFX, ukens råste fra Rise Against, og vi skal høre hva som er favorittrockelåter til Senterpartiets Trygve Slagsvold VM.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
5: Her er VG-nyhetene. To personer ble drept da den ukrainske hovedstaden Kyiv ble utsatt for et omfattende russisk rakett- og droneangrep i natt. Angrepet kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Kenya har bekreftet landets første Ebola-tilfelle i det pågående utbruddet. En mann som nylig kom fra Kongo døde mandag i Nairobi etter å ha testet positivt for Ebola. Fotballspiller Lionel Messi fikk en drømmeavslutning på landslagskarrieren. I går spilte han for Argentina for siste gang.
6: Messi skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina slo Benin 3-0. Billettene til kampen ble revet bort på 2 timer, og 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen, nummer 280 i rekka for Argentina over en periode på over 20 år. Jeg skulle gjerne spilt resten av mitt liv, sa Messi etter kampen.
5: Reporter Ellen Fredriksen i studio. Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader. Bodø byggvær opphold midt på dagen 7. Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10. Bergen regn 10. Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader. Kristiansand regn fra ettermiddag 11. Hamar sol tidlig så skyet 11. Og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag. Det er foreløpig ikke meldt om noen hendelser som påvirker trafikken.

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Harald,
6: ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikeligt fram og sånn. Det lukter ganske brent.
6: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
7: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner,
6: ja? Jeg husker tid av penger også.
5: Ja, sant.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Right Price Times kundeavisen.
17: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
23: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Bare ekte rock.
26: Dette Radio Rock.

0: Der var vi gang, Scorpions, rock you like a hurricane, i det klokka blitt 7. God morgen og god onsdag. Jeg ønsker å være med deg de neste timene og sørge for at du har selskap til frokosten, eller hvis du nettopp har våknet med et par minutter. For Foo Fighters vet du best of you, men nå nyhetene klare her.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag, kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
2: Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I USA drapsdømte Christa Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke. Det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Rett etter klokken 6 i morges ble Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio enige i meklingen. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag. Fylkesvei 500 Halsenøy-tunnelen mellom Sunde og Halsenøy er stengt grunnet melding om røykutvikling i kjøretøy. Nødetater er på vei.
0: Radio Rock. Rett etter si på en årsdag.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: God morgen og velkommen. Jeg Jørn, har stått opp tidlig for å henge med deg, som jeg gjør hver eneste morgen. Takk for at du har rock i morgenrush, eller hva enn du bedriver. Vi har forskjellig i dag, altså. Vi har bladet hos deg fra Fu Manchu, vi har bladet hos deg fra NoFX, vi har ukas råeste fra Rise Against, og vi skal høre hva som favoritt rockelåt, og det Senterpartiets Trygve Slagsvold VM. Ja da, bare henge på. Straks Jokke, nå Fu Fighters.

0: Foo Fighters låter selvfølgelig Best of You når vi nytter over 7. God onsdags morgen til deg om få straks. Så skal vi høre hva favoritt rockelåt og til Trygve Slagsvold VM i Senterpartiet er. Og vi skal også gi deg Jokke Valentinen om 3-4 minutter, ikke minst Limp Bizkit.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår, da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
21: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
23: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

Alle så lite lille lørdags anthem for Jokke Valentina, du fikk gutta på Radio Rock noen minutter over syv. God morgen til deg. Jeg gjør noe hver eneste uke, så hører vi med litt sånn kjente personer hva som er deres favoritt rocklåd, for det er jo litt spennende å høre de på rock, og i så fall, hva setter de på? Og denne uka så prater vi med Trygve Slagsvold VM, politiker og senterpartisjef, og du får straks høre hva som er hans favoritt etter Limp Bizkit.

0: Limp Bizkit, som ble hentet til Bagos for å gjøre support for Metallica neste sommer når de skal gjøre en del datoer. Da fikk Fred Durst og Co. en telefon en gang til seg tipp. De sa ja, det her fikk du Take a Look Around fra Chocolate Starfish-plader. Og det tid for...
1: Radio Rock presenterer min favoritt rockelåt. I dag...
0: Så har vi med oss Trygve Slagsvold VM fra Senterpartiet.
2: Den ikke den råeste sikkert for mange, men jeg jo fra Stange.
0: Ja.
2: Der var det et poprock-band som var nummer én av alle når jeg var liten.
0: Ja.
2: Det var Return.
0: Return?
2: Det, ja, det er jo. Og da det Bye Bye Johnny.
0: Men du, det det konge da.
2: Ja, det det.
0: Ja, ja.
2: Ja, men så bra at du sier det.
0: Ja, ja.
2: Ja, så kan rock.
0: Har du sånn seal of approval?
2: Ja, men du har liksom stilen.
0: Ja, ja.
2: Men det jo vokst opp med Return, og vi var superstolte av det, og så vi har fortsatt glad i Return.
0: Ja, ja.
2: Ja, og Bye Bye Johnny har liksom... Den har alt i seg.
0: Jeg vil si det en tidløs klassiker.
2: Ja, det var så bra.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Bestandig stress, bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Faen, nå skal vi
0: utle. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja?
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93 og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
9: Hæ?
8: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
9: Det noe vits, ja?
8: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
9: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
10: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner, Harald?
9: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
8: Ikke hvis den brent, da.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
13: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
23: Gratulerer, kjære Tore!
24: Forblåser lysene!
23: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Fortsatt god onsdagsmorgen. Takk for at du startet med Radio Rock. Det betyr, vet du, at du om et par minutter får Iron Maiden med klassikeren Trooper. For den tid, her nyhetene.
0: Her VG-nyhetene. Neste års statsbudsjett trygger folks økonomi, sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder.
2: Og det går til de som har lønnsinntekt, det går til de som har pensjonsinntekt, og det et bidrag til at folk kan få mer å rutte med. Det et bidrag til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det også et bidrag til å kunne få til mer rettferdig fordeling.
0: Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder mer på sikkerhet og beredskap. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep i natt. Angrepet kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Lionel Messi fikk en drømmeavslutning på landslagskarrieren. I går spilte han for Argentina for siste gang.
3: Messi skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina slo Benin 3-0. Billettene til kampen ble revet bort på to timer, og 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. Jeg skulle gjerne spilt resten av mitt liv, sa Messi etter kampen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag. Fylkesvei 500 Halsnøy-tunnelen mellom Sunde og Halsnøy det manuell dirigering grunnet røykutvikling i kjøretøy.
12: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og i Radio-appen.

Iron Maiden låter selvfølgelig The Trooper noen minutter over halv åtte. God morgen, god onsdag til deg. Håper du har en fin start på dagen din. Jeg er Jørn, her får jeg deg ekte rock i morgen, Røsje. Og vi skal til et av mine favorittband straks, for de har platebursdag i dag, nemlig Fu Manchu. Så jeg har likt Primusikker siden denne platen har kommet ut. For The Action Is Go er en av deres beste plater fulle år i dag. Så hvis du liker ting, er stoner rock og generelt liksom, band som synger om California, sånn surfing, gamle muscle cars og skating. Ja, det spiser jeg rundt om for strekser rett etter Rage Against Machine. Dette Guerrilla Radio på

0: Rage's Machine, Guerrilla Radio på Radio Rock for tredje plate, Battle of Los Angeles. Og fra en gjeng som kan skrive riff til en annen.
1: Jørns jubileum.
0: Nemlig det amerikanske bandet Fu Manchu, som for meg er det ultimate stone rock-bandet. Hvis jeg tenker på den sjangeren, så tenker jeg fort på Scott Hill og Co, som har inspirert veldig, veldig mange band. Og bare en sånn konstant faktor i stone rocken. De gjør jo samme type plader hvert eneste år. Så hvis du liker uttrykket deres, så blir du sjeldent skuffet. Og nå skal vi tilbake oss til da de virkelig var på høyden i 1997, da hadde Brent Bjork akkurat joinet fra Kaje, så de ga ut fjerde plader The Action Is Go, som 29 år i dag, og da faller liksom alle brikkene på plass. Selv om In Search Of, som kom året før, er konget en eller annen tilge, så føler jeg at her og de to platene som kom etterpå, da virkelig finpusser de Fu Manchu sound. Det er klassikere i plater, og har noen av deres absolutt beste låter, så du fremdeles får høre live den dag i dag. Med rette, og så skal vi til plater som åpner hele kalaset, som også fikk ekstra boost da det ble brukt i Tony Hawk Pro Skater 2, hvis ikke tar mye feil. Vi snakker om Evil Eye. Gratulerer med dagen til Fu Manchu. Dette er Evil Eye fra The Action Is Go. God morgen.

0: Action 7, Evil Eye på Radio Rock for klassikeren The Action Is Go, som fyller 29 år i dag. Det var starten på en trilogi, det er sånn, altså ikke trilogi i klassisk forstand, sånn som prog-rockband holder på med, men det var tre sinnssykt bra plater etter hverandre. Det kan man kanskje en trilogi om, med tanke på at tekstuniverset vel bare er biler, surfing og skating. Men uansett, det var Action Is Go, King of the Road og California Crossing. Meget bra. Tre meget bra for med 20 plater på. 3-4 minutter nå, AC/DC sin Hard As a Rock og Joe Jett sin Bad Reputation.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hei, du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
14: Ja, hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
14: Ja.
13: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens 60 navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
19: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
18: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
19: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
18: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
18: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

ACDC Hardass & Rock fra 1995's Ballbreaker. På kanalen som gir deg Hardass & Rock fra 1995's Ballbreaker, nemlig Radio Rock, så vekker de med ekte rock på morgenkvisten. God morgen til deg og god onsdag. Klokka den nærmer seg 8. Jeg gjør noe om litt, så får du nytt fra inn- og utland, der det skal handle mer om morgenens store overraskelse, i hvert fall for meg. Våkner nyheten om at regjeringen de vil gi skattelette til alle. Jeg føler jo ofte at når det er sånne der lekkasjer i statsbudsjettet for neste år, så er det alltid et eller annet sånn skandaløst greie. Å nei, nå skal de kutte i det eller det eller det. Men nå er det bare sånn, nei, vet du hva, vi vil gi 6,4 milliarder i skattelette. Mer om det i nyhetene om veldig få strax.

Joan Jett på Radio Rock som måtte steppe inn på kort varsel som vikar under årets Tons of Rock. Du fikk Bad Reputation 4 minutter på 8. God morgen, god onsdag til deg. Nå skal vi til en annen gjeng som står på scenen på Egebergsletta i sommer, nemlig Megadeth, som hvis de en gang kommer tilbake oss på denne avslutningsturnéen sin, kanskje har nytt materiale i bagasjen. For det Mustaine sa på en eller annen Q&A med fans, at de på hver eneste plate har fullt i ideer og half-songs, som han kaller det, som ikke er fullført, men at han alltid går tilbake oss, og han har planer om å gå tilbake oss nå, etter det så skulle bli den siste plate å sjekke om det noe mer der. For å se da, nå gammel klassiker for Countdown to Extinction, frem og siste nytt. Dette Symphony of Destruction, Megadeth på Radio Rock.

0: 1-8 på en onsdag. Megadeth, Symphony of Destruction på Radio Rock. Og morgen, takk for at du henger med. Et par minutter nå etter Linkin Park sin Numb. Før den tid skal du få siste nytt. Blant annet en sak om at selskapet til Dolly Parton, de saksøker nevøen hennes, og der står det blant annet at de hevder at han satt opp piggtråd for å unngå mottasøksmålet, som ekstremt Donald Duck. Her sitter de klare, vet du, med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å gi 6,4 milliarder i skattelettelser i statsbudsjettet for neste år. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet ved å redusere elbilfordeler. Og finansminister Jens Stoltenberg forsvarer hoppet i Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime.
2: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som er historiske priser, altså de priser vi har sett, men også de priser vi kommer til å se, fremtidspriser. Og anslaget er jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger og inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når hensyn til strømprisene.
1: Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet. Ingen av dem skal være skadet. Selskapet til den avdøde artisten Dolly Parton saksøker nevøen hennes Brian Seaver for å ha truet ansatte. De hevder også at han satte opp piggtråd for å unngå å motta søksmålet. Seaver avviser at han har truet noen og mener meldingene er tatt ut av kontekst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.

0: E18 Nesåsen bru i Asker, Akershus et kjørefelt stengt i retning Oslo-Sørenga grunnet berging av kjøretøy. E6 utgang Leira i Lillestrøm, Akershus et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy.
1: Takk til Kristin, hei til deg.
2: Stå opp med Jørn. På Radio Rock og i radioappen.
1: Rett etter åtta, god morgen og velkommen. Jeg heter Jørn, står opp sammen med deg for å sørge for at du har ekte rock her på morgenkvisten på en dag der regjeringen lover skattelette til alle. De vil gi 6,4 milliarder i skattelette neste års statsbudsjett, så jeg tipper det noen der ute som smiler greit denne morgenen der. Hos meg er det som alltid rock, man plager seg for NoFX, man bruker så råstå for Rise Against, og sånn umiddelbart Hailstorm og Linkin Park.
2: Radio Rock.

0: Det var de, vet du, Linkin Park. Låter heter selvfølgelig Numb for meteoroplader her på Radio Rock. Fortsatt god onsdagsmorgen til deg. 3-4 minutter så vært med opp med Hailstorm her, og Gunsens Knocking on Heaven's Door.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
7: Hæ?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
7: Det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
7: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
8: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
7: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Stått på litt, da.
14: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig, da?
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
18: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
21: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
22: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
23: Jo, det stemmer det.
22: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
24: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

Hailstorm, Can You See Me In The Dark? Det er klokka blitt 7:15 på en onsdag. God morgen, takk for startdagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn. Holder deg med selskap om du står i jobb, skole, frokost, høstferie, hva enn du bedriver. Straks med litt Muse akkurat nå, med Guns N' Roses, Knockin' On Heaven's Door på Radio Rock.

0: Metal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
1: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
24: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: 8:55 på en onsdag. God morgen til deg, Evanescence in Going Under på gang med et par minutter før den 10 siste nytt. Det blant annet skal høre at regjeringen foreslår det største kuttet I inntektsskatten på 20 år.
0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til 3% av verdien av oljefondet. I budsjettforslaget for 2026 foreslo regjeringen å bruke 579,4 milliarder. Dette ble nedjustert til 579 milliarder i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å låne økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
0: I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep i natt. Det kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Skuespiller og reality-deltaker Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelet når TV2-suksessen Spillet vender tilbake på TV-skjermen i helgen. Maurstad erstatter Trull Svensen. De øvrige i panelet Harald Eia, Martine Lunde og Ingrid Gjessing Lindhave. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag. E6 utgang Leira i Lillestrøm, Akershus et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy.
5: Med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

Straks 10 minutter over halv ni på en onsdag. Evanescence Going Under på Radio Rock fra Fallen-plate. Så faktisk er det den sjette bestsellende plate på 2000-tallet. Det sykt å tenke på. Kun slått av type sånn Adele og Eminem og Nora Jones og greier. Hey, Jørn, jeg er med deg her på morgenkvist. Om du så sett spiser frokost eller kommer til på jobb eller skole, rock skal du få. Ganske straks skal vi til NoFX, et legendarisk punkrockband som nå har gitt seg. Rett og slett for frontmann Fatmac. Han var lei av å turnere, så da dro de ut på en avkjørt som og casher inn. I dag så skal vi 10 år tilbake sin tid til jubilant First Ditch Effort, som inneholder noen meget bra låter. En av de får du rett etter Nirvana.

0: Nirvana, Where Did You Sleep Last Night på Radio Rock for MTV Unplugged in New York. Nå, bladjubileum.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal det punkrockbandet NoFX, som dessverre har gitt seg nå, rett og slett fordi frontmann Fatmag ikke ville turnere. Det ville han da de ga ut denne plater her for 10 år siden, nemlig deres 13. studioalbum First Ditch Effort. Som også markert at det var første gang siden 2003 at de ikke lagte plater med dissenten trommis Bill Stevenson. I stedet gikk det en mann som blant annet har jobbet med Motorhead på sinnssykt mange plater, Cameron Webb. Resultatet er First Ditch Effort, som er temmelig bra plater. Det er spesielt hvis du tenker på at dette er nummer 13 i karrieren for Fat Mac & Co. Inneholder noen veldig bra låter, spesielt California Drought, som jeg føler er en av bandets beste. Jeg får den på Radio Rock. Gratulerer med dagen til NoFX & First Ditch Effort.

0: No Facts, låt etter California Drought fra 10 års jubilant First Ditch Effort her på Radio Rock. Fortsett god morgen til deg. 3-4 minutter så fortsetter med Metallica. Du får For Whom the Bell Tolls, og ikke minst Foo Fighters med Walk.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
9: Ja. Er det noe galt med det, eller?
8: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, da.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Sunnhet i folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

Tilgangen av Radio Rock Top 66, Kåring Metallica, For Whom the Bell Tolls fra Ride the Lightning på Radio Rock. 4:09, en onsdag fra Rådøk. Jeg gjør straks, skal du få nyheter. Det blant annet skal handle om at regjeringen foreslår en beredskapspakke på 2,2 milliarder for å hindre kriminelle gjenger, digitale angrep og greier. Før den tid skal vi til Foo Fighters. Dette er Walk, vet du, på Radio Rock.

0: Foo Fighters Walk fra 2011's Wasting Light i det klokka blitt ni. God morgen, god onsdag til deg i par minutter nå etter Bloodhound Gangs in Bad Touch. Før den ti så sitter Kristin klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
2: Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse i morges. Han hadde fått i seg godt med kaffe før den viktige dagen.
3: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg veldig glad i kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe flere i dag enn vanlig.
4: Har du sovet godt?
3: Ja, jeg veldig god på å sove. Og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg mye pære at det var viktig å kunne sove.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag. Ved Bjørgeseter i Lunner kommune kjører togene saktere nå grunnet en feil på sporet.
0: Radio Rock. Takk til Kristin, hei til deg.
6: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Fortsatt god onsdagsmorgen og velkommen. Jeg er fremdeles Jørn, ble med deg i en time til, så jeg får til å være selskap her på morgenkvisten på en dag som preges av at regjeringen vil gi skattelette til alle. Det overalt i dag på alle nettaviser og radiokanaler snakker de om disse 6,4 milliardene i skattelettelser. Jeg skal på det meste snakke om rock med Augas Råste fra godeste Rise Against. Vi skal innom System of Down, og akkurat nå Bloodhound Gang. Velkommen!

0: Bad Touch på Radio Rock noen minutter over ni. Fortsatt god onsdags morgen til deg. Jeg Jørn med Radio Rock, så sørger for at du har ekte rock til hvem du bedriver denne morgenen her. Vi har siste med Downtale, det kommer til 4 minutter, og så blir det ukas råste låt fra ingen ringere enn Rise Against. Får med deg Katie Bar The Door om litt.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshall sesong 2.
5: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshall sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass.
13: 09090.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Yes, endelig fredag, da det tid for
18: Sofakos
17: Nei
18: TV-kos
17: Nei
18: Vennekos
17: Nei, enda bedre, det tid for
19: Fredagskos Ingen krimsing, ingen kos
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet
21: Dere, vannsenga revna, det vann overalt
20: Og en vannlekkasje I dag
22: Oi Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
23: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
24: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
25: Hæ?
24: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
25: Det noe vits, ja?
24: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
25: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
26: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
24: 25 000 kroner, Harald?
25: Jo da, men selv ved katta så får vi jo lett 25 000.
24: Ikke hvis den brent, da.
27: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Det var det, vet du, liten vitamininsprøytning på morgenkvisten. Sitt med det andre låtet, The Bring Your Own Bomb, og fra en låt som har blitt noen år. Det helt ny.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Stemmer det, og i dag så skal vi til amerikansk Rise Against, som et band som har blandet punkrock med svære, store stadionsrock-refreng i en årrekke, og de har gjort det veldig, veldig bra på flere plater. Også de siste årene synes jeg på en måte at de store refrengene hukset har uteblitt, at de på en måte har famlet litt, og jeg føler det toppet seg på fjorårets, hva heter det, reflektorplater der, når de prøvde seg på en litt sånn garage rock, alt rock sound, bare helt uten, helt strippet for gode refrenger, så jeg tenkte sånn, hva skjer her? Og så plutselig da, i år, så kom det en ny single, i forbindelse med at de skulle på en turné, tenkte jeg, ja, slipp noen ny musikk, som var inspirert av disse Ice Rider i Minneapolis, og så kom Katie Bar The Door, og så høres de ut, så gode gamle Rise Against igjen. Her får du de på Radio Rock, dette er Ukas Råeste.

Ukas råeste låt, Rise Against, Katie Bar The Door, her på Radio Rock. Ukas råeste låt du får hver eneste dag, rett etter ni her på Radio Rock. En låt som har litt ekstra tro på. Straks skal du få noen Dirty Deeds, Standard Cheap fra AC/DC før den tid. Her, Sum 41.

ACDC, Dirty Deeds, Down Dirt Cheap på Radio Rock noen minutter på halv ti. God morgen til deg, 3-4 minutter nå, vet du. Fall Out Boy sin Sugar We're Going Down. Selv om det bare er lille lørdag, så flesker vi til meg i fredagslåt. The Cure sin Friday I'm In Love er på gang.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg host.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
21: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
20: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
22: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
23: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
22: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
23: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
22: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Med bare ekte rock på Radio Rock og i Radio-appen.

For that boy, sugar, we're going down på Radio Rock, minister, over halv ti på en onsdag. God morgen til deg, Jørn, og tidligere i dag så pratet vi om paraplyer. Og hvis du ikke fikk med deg det, så må du spisse ørene om litt rett etter The Cure.

0: Der var det Iron Maiden med klassikeren The Number of the Beast for plader med samme navn. I det klokka blitt kvart på ti på en onsdag. Fortsatt god morgen til deg. Om cirka fire minutter så venter White Stripes med Seven Nation Army, og ikke minst Alice Cooper med School Self.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klusene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
17: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
19: Radio

Det som vel har blitt en litt sånn ufrivillig fotball-anthem for Jack White og White Stripes. Du fikk Seven Nation Army på Radio Rock. Jeg tror Jack White har vel embraced det litt nå. Jeg har sittet og spilt litt gitar på de forskjellige sportsarrangementene opp igjennom. Jeg er Jørn, takk for følge. Vi høres igjen i morgen klokka 7. Da har vi blant annet en plattbursdag fra Soundgarden, Bad Motorfinger, full år med Olga Sråstad på Rise Against. Det ganske så mye annet. Etter meg så den Erik, kan ha blant annet Blur til deg etter nyheden, der det helt sikkert en mer om disse her neste års forslag til statsbudsjett. Ha det fint, dette Alice Cooper, vi høres.

0: ringer ut av Alice Cooper sin School South her på Radio Rock. Klokka har blitt 10, straks skal du få Blur med Song 2 og masse mer ekte rock. Jeg heter Erik Sjama, bli med deg videre etter litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.

0: helt I begge retninger. Kenya har bekreftet landets første Ebola-tilfelle I det pågående utbruddet. En mann som nylig kom fra Kongo døde mandag I Nairobi etter å ha testet positivt for Ebola. Den tjekkiske kringkasteren CT har bestemt å trekke seg fra Eurovision 2027 for å spare penger. Kanalen må angivelig spare opp til 350 millioner tjekkiske kroner neste år. Tjekkia utelukker ikke retur I fremtidige konkurranser. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Alta og Tromsø I dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og I Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader I dag.
0: I Valertunnelen på fylkesvei 108 retning Skjærhalden, der det stengt på grunn av stanset kjøretøy.
3: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I radioappen.

0: Gamle erkerivalene til Oasis, dette her. Blur og Song 2 fikk det her på Radio Rock. Klokka 9:05 etter Erik Sjørma. Straks skal vi videre med Volbeat. Vi skal videre med Metallica. Hadde vært noe Volbeat uten Metallica, så den fin den. Linkin Park skal du også få. Og det noe statsbudsjettgreier. Vi får gløtte litt på det når vi kommer tilbake. Jeg heter Erik Sjørma, og dette her Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000.

0: kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: Well, they are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
13: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Right Price Times kundeavisen.
15: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
17: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Volbeat og Warriors Call fikk du her. Radio Rock. God onsdag, jeg heter Erik Sjørman, du hører på Radio Rock, og vet du hva? Det statsbudsjettsprat, og det sånne ting jeg ikke klarer å henge med på, for jeg litt tett. Jeg får ikke med, jeg skjønner ikke alt dette greiene her. Skjønner jo at det fordeling av midler da, selvfølgelig, men jeg ser at det her mitt, og det, ikke sant, her noen forslag da. Personfradrag som alle får før skatt økes til dadadad i forhold til dadadad i beløp. Ok, jeg vet ikke helt hva det betyr. Det viktigste i skattelettelsen er en reduksjon i trygdeavgiften for alle på 0,2 prosentenheter. Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke bare. Regjeringen foreslår endringer i beskatning av firmabil. Vet ikke, jeg har ikke peier. Formueskatten videreføres uendret. Vet ikke, jeg har ikke formue. Aldri sett en formue, tror jeg faktisk. Igjen øker bunnefradraget tilsvarende 130 millioner kroner. Er det bra? Er det dårlig? Har ikke peiling. Toll på klær og tekstiler reduseres til en felles sats på 5%. Det reduserer skatt. Nei, statens inntekter med hakkepær. Det så mye greier. Jeg skulle ønske jeg var klokere. Men det ikke det jeg satt på den jorda her til å høre. Å være klok på statsbudsjett. Jeg satt på den jorda her for å spille her rock. Du skal få Metallica, Wherever I'm a Roam. Radio

Linkin Park og What I've Done her på Radio Rock. Vi skal videre med Sweet. Du skal få Ballroom Blitz. Etter hvert blir det også Guns N' Backstreet Girls og masse mer ekte rock. Så heng med videre her på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I takk.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Da måtte
0: vi Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
13: Hæ?
12: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
13: Næh, det noe vits, ja?
12: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
13: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, Harald?
13: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
12: Ikke hvis den brent, da.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
5: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
4: Dette er Radio Rock.
5: Radio Rock.

Mener hardnakket at dette en av de beste coverlåtene som finnes, faktisk, skal jeg være helt ærlig. Guns N' Roses Live and Let Die coverer da Paul McCartney sin låt fra Bond-låta sammen med Wings, altså Paul McCartney og Wings, da, jeg vet, husker ikke hva det var. Det heter vel Paul McCartney og Wings på noen platter, og så heter det bare Wings på andre. Det noe sur. Sånn det. Men du, vi skal over til noe helt annet. Ikke Guns'en, ikke Paul McCartney, ikke Wings, men Backstreet Girls og Voodoo Wasteland her på Radio

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Mamma?
4: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio

0: Fighters fra The Color and the Shape begynner å bli noen år siden. Var det 97 den kom, eller? Dæven døtte. Tida flyr. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Vi nærmer oss 11, da blir det nyheter her på Radio Rock. Men vi rekker en låt til før det. Du skal få Metallica av meg. Jeg heter Erik Slemma, og dette Lux Eterna.
1: Radio Rock.

0: Luksetærna, Metallica på Radio Rock, jeg heter Erik Sharma. Klokka er jagge meg blitt 11. Kanskje du skal døtte deg noe lunsj hvert øyeblikk? Snart skal jeg døtte deg noe Evanescence, for å si det sånn. Hei, son. Bring me to life, men før det, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at

0: Evanescence og Bring Me To Life. 5:05 klokka blitt. Jeg heter Erik Sharma. Blir bra videre. Server litt Blood Am Gang, Twisted Sister og Guns N' Roses.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå?
10: Det kampanje på Savanna? 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
15: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Lowdown Gang, Fire, Water, Burn fikk du av meg her på Radio Rock. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. Du, jeg skal bare kjapt minne deg med en liten ting, og det at Torkel Torsvik, han har kjørelåtene, vet du. Hver dag klokka fire så spiller han av tre låter sendt inn av dere der ute, og det på en måte ønskelåta det. Så da kan du gå inn på Radio Rock.no og inn på ultimate kjørelåta, men husk at låta må passe godt til å kjøre bilen. Det var en bra kjørelåt, det viktig. Send seg inn så mange du vil på Radio Rock.no og inn på ultimate kjørelåta. Gå og gjør det, så klinner jeg på noen Twisted Sister. I wanna rock. Radio Rock.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus! Faen, nå skal vi
0: utle. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
11: Hæ?
10: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
11: Det noe vits, ja?
10: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
11: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
12: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, Harald?
11: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
10: Ikke hvis den brent, da.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
1: Nei, hæ? Det veldig rart!
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
6: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
13: All up on the range, do you fucking love it?
3: Bare ekte rock.

klassiker fra Bon Scott-eraen. AC/DC og TNT. Bare ekte rock. Erik på Radio Rock. Ja da, da det statsbudsjett gnål, altså. Det fylles i alle avisene nå, og jeg skjønner jo ikke bære, selvfølgelig. Det ting og ordning og greier, og jeg vet ikke, jeg må bare liksom se hvordan det påvirker meg faktisk når det skjer. Men det jo, det blir alltid furore med dette statsbudsjettet, ikke sant? Og så det masse store ord jeg ikke skjønner bære, ikke sant? Og så det ting som ikke påvirker meg. Formueskatt påvirker meg. Gjør det det? Vet ikke, skjønner ikke. Jeg har ikke formue, så sånn sett så kan det jo... Hæ? Hva? Nei, jeg skjønner ingenting. Jeg orker ikke å tenke på det. Jeg skal serve rocken her, det mye lettere. Jeg skal til en av mine favorittplater gjennom tidene. Songs for the Deaf av Queens of Stone Age. Du skal få No One Knows her på Radio Rock.

Queens of Stone Age, No One Knows, er på Radio Rock. Og det er jo Dave Grohl som spiller trommer på den platta der. Og vi holder oss I Dave Grohl-land. For vi skal til Foo Fighters. Du skal få Window fra deres nyeste platte, Your Favorite Toy, her på Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, er det noe galt med det, eller?
6: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0,99.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober. Så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
17: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Klokka nærmer seg 12. Du skal få en låt til av meg. Du fikk Iron Maiden og Run to the Hills, og nå skal vi til Bon Jovi og It's My Life. Jeg heter Erik Sharma, og håper du har en nydelig

0: statsbudsjett.
1: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene.
0: Nikolai Astrup. Mannen som er siktet for likskjending i saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen i 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som er siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet i forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder i DNB og Nordea. Det er foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene i The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams i London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.
0: På Nordlandsbanen er det full stans i trafikken mellom Sparbu og Steinkjær på grunn av en hendelse i sporet. Bane NOR kommer tilbake med en ny melding så snart de har mer informasjon.
4: Det er vi som gir deg bare ekte.

0: Things aren't all right. Etter hvert skal du få Jimi Hendrix, Volbeat, Rise Against og mer av meg. Jeg heter Erik Sjermann, holder deg med selskap, sitter her I Radio Rock Studio, og jeg håper du har en god dag uten masse mas og kjass.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei. Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
19: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Dette Radio Rock.
24: Ekte rock.

0: gitarhelten over alle gitarhelter. Du fikk Jimi Hendrix her på Radio Rock med Hey Joe.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Halla, Erik Sharma her. Sitter og ser på et klipp fra en Turnstile-konsert hvor en sikkerhetsvakt, og i klassisk ånd da, alltid en sikkerhetsvakt som ikke helt skjønner greia, begynner å slå og denge på folk. Det ikke greit. Det likte ikke vokalist Yates, Brendan Yates, hoppa ned fra scenen umiddelbart og fikk vakta hivet ut. Og dette var det han sa til publikum etterpå. Dette respektfullt.
3: That's doing their job and doing a great job of what you're doing. Thank you. There are some that didn't get the assignment. And I know that all of you are coming up here and trying to have a good time. And it's high energy and there's movement. And there's no need for anyone to be swinging on anyone just coming over the barrier. That security guard cannot be here. He won't play. If he's still here. And the rest, thank you for adjusting and keeping this peaceful.
0: Så skal det gjøres. Og da klinner vi på noen Turnstile. Never enough.
2: Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen med pladebursdag fra Soundgarden. Pup, ukas råeste fra Rise Against. Vi skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Husk, handlende tilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei, Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommøtt, som er følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Eieieie. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommøtt med Fjoland havregrøt på farta.
9: Fjoland... Godt å bare få den servert.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
16: Hæ?
15: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
16: Er det noe vits, ja?
15: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
17: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den er brent, da.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Du mamma?
15: Ja?
19: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
15: Jo, det kan jeg vel.
7: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
5: Steinsprut.
0: Risbilglass. 0909.
14: Mamma?
2: Ja?
14: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Ekte rock. Det er det vi driver med.
16: Bare ekte rock.
8: Dette er Radio Rock.

0: Metallica The Unforgiven 2. Det Radio Rock. Det på.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Skal bare kjempe mindre om, vi har en ny app, vet du. Den heter Raio, R-A-I-O. Last ned den, så har du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster tilgjengelig i fingertuppa. Det greit å ha det der, vet du. Last ned den, og så klinner jeg på noe Aerosmith mens du fikler det frem til det. Raio, R-A-I-O. Her Aerosmith med Dream On.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
14: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hei.
20: Du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
20: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
20: Som hva da?
19: Nei, senga vår, da.
20: Nei.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
22: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
22: Ja, selvfølgelig.
23: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
22: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
22: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Linkin Park her på Radio Rock med One Step Closer. Og vi One Step Closer at klokka blir ett. Så du skal få nyheter om folk straks, men først skal vi gjennom hele Rocky 4-filmen i låt, i låtform. Du skal få Survivor med Burning Heart fra nettopp Rocky 4-soundtracket.

0: Survivor og Burning Heart her på Radio Rock. Klokka etten, og du skal straks få Red Hot Chili Peppers med Snow A.O. Men først skal vi innom nyhetene. Hva skjer her ute i den store vi verden? Sånt. Eller her prater man bare om statsbudsjett i dag? Gudene vet, det finner du ut av nå.
1: Her er VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det er noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
2: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkelt person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
3: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til er at vi bruker milliarder på å omstille industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
1: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det er uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: Alta og Tromsø i dag får regn og 6 grader, Bodø byggvær opphold midt på dagen 7, Trondheim sol tidlig byger utover dagen 10, Bergen regn 10, Stavanger skyet regn mot kvelden 12 grader, Kristiansand regn fra ettermiddag 11, Hamar sol tidlig så skyet 11, og i Oslo blir det sol skyet fra ettermiddagen opp mot 14 grader i dag.
2: Tromsø får delvis skyet vær og 6 grader i morgen, i Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn fram til tidlig kveld i morgen.

0: prøvd å lære meg introen her mange ganger. Får ikke til. Vil seg ikke spille gitar I over 20 år snart, men det vil seg ikke. Red Hot Chili Peppers, Snow AO her på Radio Rock. Straks blir Limp Bizkit, Kiss, Motörhead og masse mer ekte rock. Jeg til Erik Sharma skal holde deg med selskap.
1: Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock. Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
10: Ekte musikk hele dagen.
9: Bare ekte rock.
10: Radio Rock.

0: Avslutta Tods og Rockfestivalen i år, gjorde dem. Limp Bizkit, det var helt nydelig. Koste meg gløgg. Og du fikk My Way her på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Du, jeg heter Erik Farma. Det er ikke lenge til Torsviken skal ta over. 45 minutter. Pass på å sende inn kjølelåter til han. Han spiller av tre låter sendt inn av dere der ute klokka fire i dag. Og da kan du gå inn på RadioRock.no og inn på ultimate kjølelåter for å sende inn deres ønskelåter. Bare pass på at de må passe til å kjøre, kjøre med, liksom. Det var en bra kjølelåt. Tenk på det. Send de inn på RadioRock.no nå, mens du fortsatt har tid til det. Og så er det Kiss som står for tur, altså. Med Crazy. Crazy Nights. Radio Rock.

Are Motorhead av Motorhead, et band verden sårt trenger, men vi ikke kan ha lenger dessverre. Lemmy ikke med oss lenger, altså de har jo styrke med hele hurven omtrent. Mickey D, siste rommelsen, han beste levegående, men altså, det har vært totalt mannefall dessverre med Motorhead. Men dypt savnet hele gjengen for et band og for en bauta I musikkhistorien. Vi skal videre med Papa Roach på Radio Rock, Wake Up Calling.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Klar for i morgen med pladebursdag fra Soundgarden. Pup, ukas råeste fra Rise Again, som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180 ganger 200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Right Price Times, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
12: Jeg tykker den var Right Price Times.
13: Men hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
23: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Bon Scott, vet du, sier han. Du fikk Highway Tale selvfølgelig, ACDC. Vi har ny app, last ned den. Det alt jeg har å si. Vi har ny app, last ned den. Jeg må kanskje si hva den heter. Radio heter den, R-A-I-O. Der alt av Radio Rock sine forskjellige kanaler og podcaster. Ja, vi har forskjellige kanaler. Det sånn nettegreier. Sjekk ut Radio. Last den ned, R-A-I-O. Så klinner jeg på noe Pantera. Oh, wow.

deilig tungt fra Pantera Walk fikk du her, vi skal videre med Dio Man ikke med oss lenger dessverre Men en, ja, en gigantisk stemme I rockhistorien Vi skal til Hans Dio og Rainbow in the Dark her på Radio Rock

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I trekk.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
10: Risbilglass. 09.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Nei, men for...
19: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
20: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
22: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
4: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: With the sister her på Radio Rock. We're not gonna take it. Klokka nærmer seg to, og det betyr jeg skal til helsike hjem. Og til helsike inn i studio kommer du, Torkel Dorsvik.
1: Til helsike klar med masse ekte rock, så klart. Og to veldig fine bursdagsfeiringer i dag.
0: Oi, hvem det som har bursdag i dag? Ja? Du så god på de bursdagene, det glemmer jeg hver dag, ass.
1: Nei, nei, vi må følge med på kalenderen. Det bursdagen til Tom York I Radiohead. Og, hør, hør, hør, ja. Tico, Tico.
0: Jeg vet ikke, Tico.
1: Det bare en Tico I rockeverden.
0: Tico? Hvem Tico?
1: Trommisen I Bon Jovi.
0: Åja, du tenker på Tico Flores.
1: Nei, Torres.
0: Torres.
1: Tico Torres.
0: Det ikke Flores? Jeg tror det var Flores.
1: Fantastisk
0: Tico Torres,
1: ja. Navn. Tico Torres.
0: Tico Torres.
1: Ja, han skal feires med noen Bon Jovi.
0: Jeg trodde det var en sånn finsk gitarrist fra de finske skogene. Tico Freikelonen.
1: Heit alene.
0: Han spiller I Nightwish. Men ja, ok, greit.
1: En velkjente.
0: Ja, og det blir bursdagfeiring og mer rock hos Torkel. Hold deg fast. Jeg sniker meg inn I en litt rolig, men etter hvert høylytt deilig parademarsj med Michael McRomance og Welcome to the Black Parade.

0: irritert.
1: Det regner 17. mai-stemningen her på Radio Rock denne onsdagen, 7. oktober. Håper det varmer litt da nå I høstkulla. Ja, I dag var han kald, folkens. Hjertelig velkommen, jeg heter Torkil. Klar med ekte rock I 4 timer fremover. Etter siste nytt nå, Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Velkommen!
2: Her VG-nyhetene. Postenansatte frykter for jobbene sine etter store kutt I statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag I uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendinger som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
2: Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås I neste års statsbudsjett.
4: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete.
2: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder I verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det melder Slottet. Hun fortsatt I rehabilitering etter lungetransplantasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
6: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader I morgen, I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld I morgen.
2: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser på veiene akkurat nå, men togstreik fører til at mange tog innstilt.

0: Rage Against the Machine på Radio Rock. Klokka har passert to for lengst, og jeg på plass som vanlig for å holde med selskap med ekte rock. System of Down, Aerials om litt. Så skal vi også feire bursdagen til Tom York I Radiohead. Bli med I halvtimes tid, da får jeg Jørn Kårstad innom, kollegaen min. Bandet hans ut med en ny single I dag. Bokassa, vet du. Jækla tøff. Følg med.
1: Torgil Torsvik på Radio Rock.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter, som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% romfbonus på all ferdighet.

0: frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
17: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Gabriels med System of a Down på kanalen for ekte rock. Og så har jeg plukket frem noe gammel Lissi til deg. The Boys Are Back in Town, som kommer etter en liten bursdagsfeiring aller først.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, hvordan er det med deg? Klarer du å huske de vektige bursdagene? Lite som så flaut som å glemme vektige bursdager. Og der har jeg drettet meg ut så mange ganger at nå har jeg laget meg en bursdagskalender. Og på den står det 7. oktober I dag, Tom York, 58 år. Det jo frontmann I fantastiske Radiohead. En mann som veldig enig med meg, leste jeg her om dagen. Han veldig mot KI-generert musikk. Og da vi to Tom York, for ja, som han sier selv, at det jo bare stjeling. Det bare en versjon av ting som mennesker har laget før, og hva vitsen da? Pluss at det høres helt jævlig ut, så klart, det AI-skiten. Så der vi enige. Tom York, dagens bursdagsbarn. Jeg hører heller på det her. Ekte, ja, flekke opp lyden på fullt nå. Ekte, deilig gitarlyd, og så stemmen til Tom York da. 58 år gammel I dag. Gratulerer.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Harald?
8: Ja?
7: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
8: Men det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
7: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka. Så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner,
8: ja. Husk at tid er penger også.
7: Ja, sant.
9: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Oda bare klemmer inn at
11: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
14: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Hei.
20: Er du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
20: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
20: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
20: Nei.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: All My Life på Radio Rock fra, ja, er det beste Foo Fighters-albumet, mon tru, One by One fra 2002. Mens nå skal det handle om ny musikk.
1: Dette Radio Rock
2: med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: For nå har jeg fått besøk av Jørn Kårstad. Hjertelig velkommen.
3: Takk for det, hei.
0: Du jo morgentrynet våres, fremdeles våken.
3: Ja, så vidt mye kaffe, vet du.
0: Ja, jeg må få gratulere med ny single med Bokassa I dag.
3: Takk for det, takk for det.
0: Cop Out, uptempo-sak som ute nå fra nytt album. Når kommer det?
3: Det kommer 12. mars neste år, som har jo annonsert det her med konserter alt I dag også. Så det gir jeg nå.
0: Ja, da blir det turné til våren, ikke sant?
3: Ja, det var det.
0: Men du, den musikkvideoen, den fikk jeg sjekket. Der du gjør litt narr av det her meet and greet-konseptet, ja. Der banden liksom inviterer fans da, backstage. Og, har du vært på noe sånt noen gang?
3: Nei, jeg har aldri vært på noe sånt, men Olav, altså sånn trommer I Bokassa, han jobbet jo på byscenen I Trondheim før, som bartender.
0: Ja.
3: Og da har han så mange ganger sitt sånn x antall sånne power metal band som kommer der, og så det folk som betaler flere tusen, så får de lov til å ta et awkward-bilde med dem, får de en plakat. Kart og sånne greier Og jeg bare synes det et eller annet For med oss det sånn Hvis du vil si hei Du ja. Kommer og si hei Jeg trenger ikke 1500 kroner for det liksom, Eller et bilde Så jeg bare synes det, Vi bare prøver I den videoen Bare dra det Hvor langt kan det gå Altså hvor liten effort Kan du gi til fansene dine Og fremdeles ta penger av dem Det litt det låter handler om også, Liksom sånn band Som bare spekulerer I det
0: Ja Jeg synes det virker litt kleint altså, å gå bak der og liksom bare skal helse på.
3: Jeg synes, ja, det, og det en eller annen sånn der, jeg vet ikke, det en eller annen sånn, at du bygger deg selv opp til sånn gudbilder også da. Sånn, ja, ja. Liksom at, nei, du kan godt si hei til meg, men da skal jeg ha så mye penger, og så skal du kun forstå her I.
0: Så oppfordringen her, digger du Bokassa, så egentlig bare kom, og så kommer dere ut og selger t-skjorta og møter folk uansett.
3: Ja, altså, vi har jo ofte sånn at folk sender en melding, og så spør de sånn, hadde det vært mulig å få en gitar signert eller et eller annet sånt? Så sier de, ja, ja, bare liksom, ta med på soundcheck for eksempel. Du trenger ikke penger på det. Det bare kult folk liker det.
0: Du som hører på, hvis du vil ha en signatur, sjekk turnélista til Bokassa til våren nå. Grattis med ny single igjen, Jørn.
3: Takk.
0: Her en, vet du, på Radio Rock, Cop Out.

a fucking cash grab, ja. Bokassa på Radio Rock. Splitter ny single Cop Out fikk du her. Og straks får du noe gammel Jokke og Red Hot Chili Peppers. Men Bokassa, den var jo supportband for Metallica for noen år siden. Så nå sjekker vi om denne rekkefølgen funker fremdeles da. Først Bokassa, og så Metallica. Party.

0: stå opp med Jørn. Klar for i morgen med pladebursdag fra Soundgarden. Pup, ukas råeste fra Rise Against. Vi skal høre om AI-brille, forbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, mamma?
4: Ja?
3: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
4: Jo, det kan jeg vel.
5: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva er den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett på en link. Hva skjer?
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette er nok det beste for alle,
17: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
19: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
20: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
22: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
23: Hallo, mammas telefon?
24: Hei, Andrea, det er mormor.
23: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
24: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
23: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
25: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
24: Ja,
25: det...
26: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
27: Ekte rock.

så digg å høre på basspillet til Flea I Red Hot Chili Peppers på den her nydelige låta Under the Bridge som Anthony Kiedis, frontmann, skrev etter en tung periode som heroinmisbruker under ei bru, blant annet I Los Angeles. Og da må vi ha noe helt annet nå, ikke sant? Før siste nytt klokka tre på Radio Rock, Blackie Lawless og Wasp!

0: Klokka har passert tre denne onsdagen, det er Radio Rock du hører på. Vi feirer bursdagen til trommisen i Bon Jovi, Tico Torres, om litt for å Volbeat Still Counting etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til i neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
2: 45 øre en svært god strømstøtteordning. Strømprisen i del av Sør-Norge i dag over 2 kroner, kommer opp i 3 kroner på kvelden. Og da kunne du få en fastpris på 45 øre, det en god ordning.
1: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i en gruve i Holtålen i Trøndelag. Han studerte i Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever

0: 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8, og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld i morgen.
1: På E6 Kroppen i Trondheim har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Sluppen.
2: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
3: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: trommisen i Bon Jovi. Han kul, han. Bare ekte rock. Torgild Torsvik og Radio
1: Rock. Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Steinsprut. Grisbilglass.
8: 0909. Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Iggy Pop på Radio Rock. The Rock Iguana blir han også kalt. Iggy Stooge, the chairman of the board, faktisk. Mens nå det en kar som kalles The Hitman, som skal feires.
1: Torgen Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, nå kan du ta på deg partyhatten og sprette sjampisen også, for det 7. oktober I dag, 73-årsdagen til Tico Torres, trommisen I Bon Jovi, for en rå type. Hvis Mel Gibson hadde vært trommis I et band, så hadde den sett nøyaktig ut som Tico Torres, som egentlig heter Hector Samuel Juan Torres. Jækla tøft navn nå, vet du. Og hvis du har sett Bon Jovi-dokumentaren som ligger på Disney Plus, så vet du at han her karen, han var sterkt alkoholisert I mange, mange år, men kom seg gjennom det og tilbake på scenen. Respekt, sier jeg bare, og nå en 73 år gammel, altså. Bortimot samme alder som fatteren. The Hitman, som han blir kalt, og nå skal vi høre på han I en fantastisk låt fra Back in the Days. Bad Medicine, Bon Jovi på Radio Rock.

Gode minner på Radio Rock. Bon Jovi med trommis Tico Torres, Hector Samuel Juan Torres, som han egentlig heter. 73 år gammel i dag. Hipp, hipp, hipp. Hurra! Hvis du glad i 80-tallet og mimring, så blir du med videre. Vi skal fram med kassettspilleren og feire Megadeth og en 40-årsjubilant. Peace sells, but who's buying? Om noen minutter, du får The Who Won't Get Fooled Again etter Linkin Park.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt I dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
13: ja, det jeg som
12: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
20: Hæ?
19: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
20: Næ, det noe vits, ja?
19: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
20: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
15: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, Harald?
20: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
19: Ikke hvis den brent, da.
21: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Når alt du vil ha litt

0: heftig. Pionerarbeid fra bandet The Who. Won't get fooled again på Radio Rock. Og klokka har passert 16:30. Vet du hva som skal skje? Som vanlig fram med kassettspilleren. Det skal mimres.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Onsdag, ja. Halvveis til helg, Rock-orakel.
2: Oh, yes.
0: Klar for litt Megadeth,
2: eller? Altid.
0: Velkommen tilbake, Espen Rocknørvåg Slappgård, Megadeth-vekka.
2: Ah, med,
0: ja, en av de bedre. Peace sells, but who's buying?
2: Helt
0: 40
2: klart, men
0: år
2: det
0: gammel.
2: Må være lov å si at siste skiva, også den selvtitulerte, Gud hjelpe, hvis det faktisk blir siste de gir ut, så er det
0: ja.
2: Virkelig snakk om band som har klart å gå ut on a high, altså.
0: Tenk det, hold koken og stilen så jævlig lenge som Dave Mustaine har gjort her. Men nå skal vi 40 år tilbake I tid med en låt som har to titler, eller?
2: Ja, det sånn der, du gir introen en titel og så en good morning ja. Som I, altså med OU som I sørge
0: ja.
2: Tid, og så Black Friday som selve låta liksom.
0: Handler vel ikke om å handle I november det ikke da det Black Friday?
2: den dagen kom på grunn av at alle måtte ha Megadeth skiva.
0: Ja,
2: regner jeg med.
0: Forhåp det. Ja, Nei, sånn der handlemani, det driter vi. Vi skal høre på thrash metal fra 86 I dag, og good morning, Black Friday får du her fra ukas kassett. Peace sells But who's buying på Radio Rock?

Åh, tenk å høre det her da. For første gang på 80-tallet, Megadeth, Peace Sells But Who's Buying er ukas kassett på Radio Rock. Mer derifra i morgen til samme tid. Oi, oi, oi, klokka nærmer seg kvart på fire. Mange som skal pakke sammen på jobb snart og komme seg hjemover med tre ultimate kjørelåter som vanlig etter fire da, her på Radio Rock. Vi varmer opp med litt Raga Rockers rett før fire. Muse Uprising får du også etter AC/DC. Hell.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Right Price Times, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
14: Jeg tykker den var Right Price Times.
15: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
19: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det var sånn, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: på Radio Rock Uprising, og det på tide å komme seg opp på fota nå. Klokka nærmer seg fire.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Torkil på Radio Rock.
0: Ja, og hvis du har jobb, så har jeg sjekket for deg hvor mange timer du bruker på jobb I løpet av et år. 1695 timer det mest vanlige, da, fordelt på 230 arbeidsdager, det vil si 7,5 timer per dag. Og hvis du starter klokka 8, så sannsynligheten stor for at du begynner å bli ferdig nå og skal komme deg hjem etter klokka 4, og da får du som vanlig tre ultimate kjørelåter til hemturen her hos meg. Du tipser meg om dine ultimate kjørelåter via Radio Rock NO, mens du hører en av mine, Raga Rockers, noen å hate, før siste nytt, klokka 4.

0: komme seg inn fra jobb for veldig mange, og du får tre ultimate kjørelåter på Radio Rock som vanlig etter siste nytt nå. Får vi feire bursdagen til Tom York I Radiohead I samme slengen om litt der. Og så har Sivert ønsket seg System of Down Toxicity.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp I dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita I Oslo I fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader I morgen, I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn fram til tidlig kveld I morgen.
1: Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser akkurat nå.
4: Radio Rock.
5: Klokka bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
4: Bare ekte rock.
5: På Radio Rock og I radioappen.
4: Radio Rock.
6: Hei, hei, Sivert Rorgemoen her. Jeg på vei hjem til Dalen I Vest-Telemark fra Oslo. Og vi gjennomhører Toxicity av System of a Down.

0: fra. Da System of a Down på Radio Rock. Digg med litt sånn heftig trommespill da, til heimturen fra jobb Toxicity. Og så skal vi videre til en kar fra Tønsberg-området. Kristoffer Hansen har ønsket seg The River med bandet Good Charlotte. Og den kommer om litt. God tur videre.
1: Mer rock. Radio Rock.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Harald?
5: Ja?
4: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
5: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, da?
5: Jeg husker tid av penger også.
4: Ja, det sant.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
9: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
18: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
18: Pappa, det står jo en uåpnet kartong

0: kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
0: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
3: Tre låter på rad, perfekt I bilen.

0: da, Good Charlotte på Radio Rock med The River, den ultimate kjørelåta til Radio Rock-lytter Kristoffer Hansen fra VR I Tønsberg. Radiohead nå, for det bursdagen til Tom York I dag, og den feirer jeg med en reprise på en lydmelding som jeg har fått fra en kar jeg har vært veldig glad I, selv om jeg aldri har møtt den. Det mulig? Ja, det det når folk sender meg sånne lydmeldinger som det her, for det her må være en veldig fin fyr.
1: Hei, Torkil og Radio Rock. Trond Egil, bussjåfør på Toten her. Som dere hører på dialekten min, så jeg ikke fra Toten, men fra Ørsta på Sunnmøre, men kjører altså buss med utgangspunkt I Skreia. Jeg synes det kjempekleint å spille inn sånne lydmeldinger, og det ligger langt utenfor komfortzonen å høre opptak av egen stemme. Men I min kamp mot egen selvfølelse, så etter eksponeringsterapi, og til alle som sliter med det samme, så vil jeg høre Radiohead sin Optimistic. The best you can is good enough. Og alle har en fin dag.

0: Radio Rock.
1: Tre kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
2: Ja, man ser grattis med dagen igjen da, til Tom York I Radiohead. 58 år gammel I dag, 7. oktober. Vil du feire en bursdag, eller vil du bare ha deilig musikk til hemturen fra jobb I morgen? Gå inn på radiorock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter. Mens jeg inspirerer deg her med noen gammel 80-talls snadder fra Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Du får opp Blink 182 og etter hvert litt Nirvana. Følg med!

0: igjen, som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ja, da får vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hancock Ion EVO Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Right Price Tiles, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
15: Heter ikke den var Right Price Tiles?
16: Hva burde, hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
16: Ja.
15: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens sexy navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
20: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
21: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
22: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia. Leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Nirvana på Radio Rock I det klokka nærmer seg 5:10. Come as you are, sang Kurt Cobain her, mens nå vil jeg at du skal ta på deg finstasen. Radio Rock. Ja, for nå skal du få være med på feiringa av dagens bursdagsbarn, Tico Torres, jækla tøff trommis I Bon Jovi, 73 år gammel I dag, 7. oktober, The Hitman som han kalles. Navnet ser jo enda tøffere, Hector Samuel Juan Torres heter han egentlig. Så ser han jo så jækla raff ut, en blanding mellom fatteren og Mel Gibson, hvis han har vært trommis I band. Og nå feirer vi Tico Torres med en nydelig kjørelåt, ifølge lytter Geir Myksvold Lande fra Fosnavåg.
1: Raise Your Hands jo en låt jeg alltid blir veldig glad av. Det jo klassisk 80-talsrocken, men den har liksom noe veldig oppløftende med seg.

der Feel Good Bon Jovi på Radio Rock, også på en onsdag da, når vi halvveis til helg, og da passer det bra for bursdagen til trommisen I Bon Jovi, Tico Torres, 73 år gammel I dag. Blir Foo Fighters og Rage Against the Machine før klokka blir fem etter Quiet Riot og Slade-coveren, Come on, feel the noise.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Vi har kjøpt boblebad.
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Harald?
17: Ja?
16: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
17: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
16: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
15: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
16: 25 000 kroner,
17: da? Jeg husker tid av penger også.
16: Ja, det er sant.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Hei du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

Na, na, na. Your favorite toy, titelsporet fra Foo Fighters albumet som kom I april. Mitt navn Torkil, god onsdag, jeg holder deg med selskap fram til klokka 6. Litt nyheter nå straks etter Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: Gjett om den låta her ble spilt på Power to the People festivalen som gitaristen I Rage Against the Machine Tom Morello arrangert I helga I Washington. Det en kar som følger med I nyhetsbildet og det bør du å gjøre. Siste nytt nå og så Linkin Park Faint på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Narvik I Nordland blir første by som får offisielt besøk av Kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
2: Vi har betydelig bevilgning til kommunene som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute I hele landet, kysten, men også I Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk I budsjettet og det vi gjør.
1: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden I våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær I butikk. Flere kollektivreisende I Oslo har problemer med å få opp reisesøk I Ruter-appen. Kollektivselskapet I ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader I morgen I Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn frem til tidlig kveld I morgen.
1: På E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt I retning Trondheim. På E6 Trosterud I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
5: Radio Rock bare ekte rock på vei hjem fra jobb. Radio Rock og I radioappen.
3: Radio Rock.

0: God onsdag. Klokka passert fem, og mitt navn Torkil. Hold deg med selskap fram til seks, og hvis du blir med meg, skal vi få hedra ukas radio-rock-legende Eddie Van Halen for å Thunderstruck AC/DC og litt Kiss om 3-4 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
5: ja, det jeg som
4: og skjer. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja. Det noe galt med det, eller?
12: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon.

0: funksjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

Heisan, Torkil her på Radio Rock, Kiss Licker Up har jo vært en slags mimrelåt for min del. Tenker på Tons of Rock-festivalen I år, der vi hadde sending med Radio Rock, og så fikk jeg plutselig utfordring. Kom deg opp på scenen ved siden av her og søng Kiss Licker Up I lag med et ja, en herlig band, mye unge folk som var kjempeflink. Så oppdaget jeg at Paul Stanley Kiss, han søng jo jækla høyt. Hei på deg, det med et forsøk. Kjem vi til toppe. Gikk sånn halvbra da. Glad det var Kiss, hadde vært AC/DC fra back in the days, så hadde jeg nok fått en vanskeligere jobb. Her får du Thunderstruck på Radio Rock, rimelig straks The Offspring og Europe.

Radio Rock, Torkiller, det nærmeste heder av ukas Radio Rock-legende, Eddie Van Halen. I går var det 6 år siden hans bortgang. Bli med videre, skal vi få noe Sammy Hager, Van Halen og greier. Så får du Europe nå. Har du ikke hørt det nye Europe-albumet, så vil jeg ha sjekket ut det. Men det her en gammel klassiker. Yowie, Tempest & Co, Rock the Night på Radio Rock. God onsdag!

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her.
2: Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
3: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tak.
2: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
3: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei.
6: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Hei mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
12: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
1: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
11: Ja,
5: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Ekte musikk hele dagen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Trekspill, fløyte, fiolin og full pakke. Da blir det onsdagsfest. Dropkick Murphys på Radio Rock, og nå har klokka passert 17:30. Som vanlig er det en avdød storhet som skal hedres.
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock.
0: Og som vanlig besøk da, Erik Sharma, god onsdag.
3: God onsdag, man!
0: Ja, du klar for litt Eddie Van Halen igjen da?
3: Ja da, få litt basic facts her nå da.
0: Litt basics. I går, 6. oktober, var det 6 år siden Eddie Van Halen gikk bort I 2020. Fantastisk gitarrist, men han var ikke henne gammel, 65 tror jeg, og da lurer jeg på onsdaga, Erik, dødsårsak.
3: Ja da, sleit jo med helsa I mange år, det var noe kreft I strupen og noe kreft I lungegreiene og sånn, og til slutt så døde han av et slag på et sånt helsesenter I California, med familien rundt seg, så de visste at tiden var kommet, så det var nok kreft, og så fikk han nok et lite slag som bikket han over... Over kanten, så det jo trist da Rent sånn sykdomsmessig Ikke noe som drekser, ikke noe narko Bare gode gamle krefter da Det jo kjipt
0: Ja, greit da At en enkelte rockere dør på den måten da Ikke bare det her syke dødsfallet
3: Men hva ville du gjort? Ville du ha drukket det her Eller tatt noen nerk Eller ville du død av kreft?
0: Oi!
3: Den jævlig vanskelig, tenkte jeg litt på I seg Hva ville du valgt selv? Vil du bare drukke deg ihjel og sovne en Renault I Paris? Eller vil du ha gått gjennom sykdomsforløp liksom, I mange år?
0: Du gir meg et dilemma her
3: Du får et dilemma av meg Hvordan, det knerk og drekk? Eller det kreft da?
0: Jeg har aldri prøvd sånn ordentlig knerk Så Nei. Da hadde jeg ville prøvd det og døde av det Hvis jeg hadde fått valget
3: Jeg tror det altså, hvis du vet det skal skje uansett liksom.
0: Ja,
3: faktisk. Så jeg bare sånn, ja da styrer jeg det løpet selv For Så jeg synes kreft så mørkt på en helt annen måte Som så langdryg og jævlig Nei fy faen
0: En sakte død da ja. Det sånn tortur bortimot
3: Ja, nå, mer sånn her dårlig ha håp mellom der Men uansett, dette kommer til å trigge Fryktelig mange mennesker som hører på Så vi må komme oss videre
0: Nei. Vi skal få god stemning nå Erik, opp fra djupe og mørke Til Sammy Hagar Van Halen Er du klar for det?
3: Jeg klar for det
0: Why can't this be love, Er du klar for den?
3: Jeg veldig klar for deg

ukas Radio Rock-legende Eddie Van Halen. I går var det 6 år siden hans bortgang. Torkil her skal få på noen Lemonheads og Motley Crue før klokka blir 6, men først så vil jeg ha på noen Metallica her. Det var jo nylig Cliff Burton, bassisten I Metallica, som var ukas legende. Da var det 40 år siden hans bortgang. Ja, Master of Puppets da.

0: igjen, som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
8: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flett av dere alle sammen. Det tid!
9: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, det er varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
16: Hæ?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
16: Nei. Er det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
18: Ikke hvis den er brent, da.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
24: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

Francis Robinson, ja. Det her synes jeg er litt artig. The Lemonheads laget den her coverversjonen. Hatet den selv, og det gjorde jo låtskriver Paul Simon også. Men så leste jeg I en artikkel her at da filmen kom seg med på en film av o-store Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. Da fikk pipa en annen lyd. The Lemonheads-gjengen synes plutselig låta var litt kul likevel. Mrs. Robinson på Radio Rock. Og her Motley Crue I gang, Shout at the Devil. Mens jeg Torkild, takker for laget. Jeg tilbake fra 2 til 6 som vanlig morgen ettermiddag. Vi høres da. Bli med videre, får du nyheter og mer ekte rock inn I onsdagskveld med Nightwish, Billy Idol, Lenny Kravitz, Gunsen og så videre. Ha det!

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit ville ikke ha offisielt program frem til neste sommer, fordi hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjon. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
1: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta i Stavanger, det melder TV 2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det ikke enkelt, og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det. Men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: Vadsø får delvis skytvær og 6 grader i morgen, i Tromsø 4 og regn. Bodø regn tidlig, så opphold fra midt på dagen og 6 grader. Trondheim 8-9 og delvis skyet. Bergen og Stavanger sol og 12. Kristiansand regn om morgenen, 14 grader og sol etter det. Gjøvik regn store deler av dagen og 8. Og Oslo får 6-7 grader og regn fram til tidlig kveld i morgen.
0: På fylkesvei 541 mellom Moane og Vestre Sakseid i Bømlo i Vestland er det stengt i perioder på grunn av opprydningsarbeid. I Narvik i Nordland er B-ruta på fergestrekningen Bognes-Lødingen innstilt på grunn av teknisk feil.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio Appen.

0: dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ah. Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen, eldste mamma!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
19: Mamma?
2: Ja?
19: Hvordan ser musikk ut?
2: Det mest rødt.
19: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den somner da.
19: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
6: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
11: Hva det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Mamma?
19: Ja?
18: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
18: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
20: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
22: Harald?
23: Ja?
22: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
23: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
22: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
22: 25 000 kroner,
23: da? Jeg husker tid av penger også.
22: Ja, det sant.
24: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
25: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
24: Rød.
25: Tenker at det går bra, ja.
26: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Race Again, som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
16: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
17: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
20: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette er Radio Rock.
20: Radio Rock.

0: Du?
1: Ja?
0: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dame. Elsk deg, mamma.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka. Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
11: Hei sånn, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
12: Hva er det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
13: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum er kåret til beste kunde.

0: service I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Kan Pia spise hos oss etterpå?
4: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
5: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt av høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
14: All up on the range, do you f***ing love that?
12: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her.
2: Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
3: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
2: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
3: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, ass, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det da bra. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hvordan ser musikk ut?
17: Det mest rødt.
16: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
17: Nei, den somner da.
16: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
22: Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd I dag.
21: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
23: Hei. Du hjemme allerede?
24: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
23: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
24: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
23: Som hva da?
24: Nei, senga vår da.
23: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen med pladebursdag fra Soundgarden. Pup, ukas råeste fra Rise Again, som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvilgelse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Harald?
5: Ja?
4: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
5: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, da?
5: Jeg husker tid av penger også.
4: Ja, det er sant.
6: Hei, Isabel.
7: Hei.
6: Du hadde mil som brøt sammen, du.
7: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
6: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
7: Klaro.
6: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
17: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
18: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt i dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
20: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
21: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene

0: helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du?
14: Ja?
13: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
14: Ja, jeg tar det.
15: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.

0: Mikkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tak.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens! Da måtte
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover I senga si.
4: Hvor lang en gitar?
5: Den, som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
8: Bestemor, det kan du ikke si.
7: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
8: Det har vi aldri sagt.
7: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
8: Bestemor, det der kan du ikke.
9: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt grann høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
24: Talkmore.
25: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Radio Rock.

0: helgen, så vi skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, så var alt annet enn privat.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
8: Beredskapet.
10: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Biltema, Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
21: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
22: Hva er det egentlig best å lade bil?
21: Ja, du, når kommer strømregningen?
22: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
20: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
23: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
25: Mamma?
26: Ja?
25: Jeg fryser. De skoene er alt for kalde.
26: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
19: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen. Oh, yeah.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti! Kjersti! Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Harald?
4: Ja?
10: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
4: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
10: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
9: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner,
4: ja? Husk at tid er penger også.
10: Ja, det er sant.

0: en siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
1: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her.
2: Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
3: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn, ikke sant?
2: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
3: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens! Da skal
0: vi Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Steinsprut.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
20: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
21: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
22: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere. Og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
23: Dette nok det beste for alle,
22: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
24: Denne reklamen betalt av ICE bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
25: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldopp... Hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
26: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Når alt du vil ha

0: reise igjen, så vi skal høre om AI-brilleforbudet og en innvilgelse i Mile High Club, så var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore, i butikk og på nett. Savannah.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
9: Nei, de er jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savannah?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savannah med sett.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Gisp finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Gisp. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
15: Hæ?
14: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
15: Er det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder sånn, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selv i katta så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den er brent, da.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
22: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
21: Får masse komplimenter for den.
22: Jeg har ikke fått toeren.
21: Ja, men jeg får det.
22: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
21: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
23: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
24: ice.net.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
25: Bare ekte rock.

0: du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Mamma?
0: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Ukas tilbud og spar! Også denne uka har vi knallgod tilbud! Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior! Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du mamma?
14: Ja?
4: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
14: Jo, det kan jeg vel.
16: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
17: Støvtørking!
18: Overvasking!
17: Rengjøring!
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
4: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
6: Jeg har sett meg en link.
12: Hva skjer nå?
7: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Ekte musikk.

0: som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: ice.net.
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Alle de andre går på dans etter skolen.
9: Åja.
8: Jeg vil også begynne på dans.
9: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
10: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar, se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
11: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, jeg heter Kristoffer, og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
19: Harald?
20: Ja?
19: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
20: Men er det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
19: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka. Så forsvinner den lukta.
17: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner,
20: da? Jeg husker at tid er penger også.
19: Ja, det er sant.
21: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
22: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
21: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
24: Ekte rock.
23: Radio Rock.
25: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått unnitt her.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent

0: eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
1: Hei. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Mamma?
14: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
14: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den somner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
16: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
18: Du?
19: Ja?
18: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
19: Ja, jeg tar det.
20: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
2: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
3: Hva?
2: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
3: Det noe vits, ja?
2: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
3: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
1: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner, Harald?
3: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
2: Ikke hvis den brent, da.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
2: Nuggets.
9: Litt annerledes.
2: Nuggets. N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Hå!
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
11: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
17: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, radio rock.

0: Stå opp med Jørn. Klar for i morgen med platebursdag fra Soundgarden. Pup, ukas råeste fra Rise Against. Vi skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskamera.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sånt. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Buds apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Buds apotek. Bedre helse hele livet.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
14: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det er sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke er Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore. Du?
5: Ja?
19: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
10: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
4: Bare ekte rock.
12: Radio
4: Rock.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb der.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått inn I takt.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Bestandig stress, bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Du?
12: Ja?
11: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?
12: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
19: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
20: Nei, det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
22: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
22: Ja, jeg alt på jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Når alt du vil ha

0: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og meny henter den fra hele norske kysten. Hos meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Ekte rock. Det er det vi driver med.
22: Bare ekte rock.
23: Dette er Radio Rock.

0: Vi skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos.
4: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
4: Beredskapet.
3: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema, wow.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp-bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
24: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

banen med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.

0: var han da?
1: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
14: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
0: Mamma?
16: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
16: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er den gitar?
16: Det er som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Jeg har en såkalt dum Tore.
19: Det er ikke det dum Tore betyr, bestefar.
18: Får du masse komplimenter for den?
19: Jeg har ikke fått toeren.
18: Ja, men jeg får det.
19: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
18: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
20: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
21: ice.net.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Ekte musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
23: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
2: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
1: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
2: Standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens! Da skal vi
0: utle. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Du mamma?
6: Ja?
9: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
6: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: Støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Og den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Det vi som spiller ekte rock.
14: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: Thanks Again, som skal høre om AI-brilleforbudet og en innvielse i Mile High Club, som var alt annet enn privat.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
17: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
19: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
20: Gratulerer, kjære Tore.
21: Hvor blåser lysene?
20: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå, da.
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
23: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
24: Bare ekte rock.